0: Утилер сакаравичин ритмин риталуци ишинче.
1: Una de la mañana con 56 minutos.